sreće, najde joj pusult ko buš otkrivala življenje. Angeli na tabu ne bi bio, niti u sakoraka svjetlio i niti. Srećna zvezda, vedno kaže kod u sreći, kritisko išće, najde joj pusult.

skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje. Your home of music. Radio SI.